Agun hasi agune. Aimurika nizenin fa izatzen atadit fa ipo nizapitean laituko non urinin. Ka uno iza. Agun hasi agune be litalu. Na fa no tank tam tziken ifanina sa redred lafkaro na ka mfuk no osena. Ini. Tiedi tiet kulai sangi. E fa paraka avilari fa fara nubisa kanofa. E fa fai nusrotani.